صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نيو في تي راديو سنغال تي نيو بولي مبولي مي بانقاسم دي جاغلي نيو كي مينغو ماشين بي اجرتو ابي جي ام حبيبه نيو لين نيو nga sédéné ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné ndaxam dañ cey bolé ziar di ñaanal di nuyu képp ko xamanténi kilifa aada nga di len ñaanal tawfik ak taysir suñu yitum réew président de la république yal nako yalla may jamm jamal njabotam jamal réewam non la ko mag ñi doon waxe ñu koy ñaanal ngir sharia moy ko wax ndax itam doomu adama no mel rek sa bur non lay mel wax joju mom la alquran wax wa kadhalika nuwalli ba'da zalimin ba'dan yalla na ñay togn kuy togn rek kay nek seen jitt mais ñi yu be melni senegal itam ñi yu rek kay nek seen jitt kon lolu da ngay set téré bu tuddu sarh bukhari bu ini dang ko ca fek wala nga set abu zahra ki hayatu malik non la ko malik don firé rafetal len seeni jikko seni bour rafet rafetal seni jeuf waye en peuple bi su ngeen ñaawale seni jikko yalla moy xir seni bour ñom itam ñu ñaawal seni jeuf ni la ko imam malik firé demal ci téré bu tuddu tarikhu abi zahra kon yalla waxon nako ana allah man may yalla malikul muluk may buru buri qulubul muluki xollu buri bi yadi mu ngi sama loxo yalla ken munu ko weddi faman ata'ani ja'altuhum alayhi rahmatan bu ngeen toube comme niko lakhdri waxe usurutu tawbati anadamu ala ma fata waniyatu bamu jeex yalla ja'altuhum alayhi rahmatan ma def buri ñu nek yermande ci yeen waman asani ja'altum alayhi nikmatan su fekkene deng fe nek lu len neex di def ay bakar yalla ne man may xir buri ñu nek mbugal ci yeen waman asani ja'altum alayhi nikmatan borom bi ne yalla sañ nako way fala tusqilu anfusakum bisabil muluki yalla ne bu fi kenn xassati bur فلا تسقلوا انفسكم بسب الملوك يالا ني بو في كين خاساتي بور كوني واو سا جولي باخنا كولي واو سا كور باخنا كولي ديت يا ياق سا جوليك سا كور نдах يا گيم لن سي القران ودي لن سي القران فلا تسقلوا انفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الي يالا توب لين گيم كي مان ولطفهم عليكم توب لين جيم كين ما يارال لين بوري اوبل لين ماغاسين اسامانك سوف لب نين دغو نين دغو الجنه فك ديغو لين دو فيبر دو نياك اديو يفاجو دمال تي تيري بو تود الداء والدواء بو ابن القيم دانك فك حديث بي مالا واخ yow ku soxor ki yaakaar ne am na ku ko moom ba ñuy taalif téere boobu ki ngay wax judduwul yow judduwoo kon nii rekk la dañoo war a waxtaan ci mbir mu xaw a diis mooy mbirum asaka nag kon nañ ko diibal asaka ponk la boo xamante ne ki wax martabam ci sharia ki adina ak al-akhirah
yonent bi la waxon na ne sa yo xamantene joxewulen asaka ci adina ay musiba ki bala yu ken xamul dina dal sen kaw yalla itam dina tax seni bour duñu mel ni ngeen bëgg lolu bari na njeriñ dal mom asaka waye ci walu al-akhirah yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena asaka moy teru jam xam nga ulamaul haqiqa dafa wax ne nit ku ne kamu yaakar de koy teru ci bammelam wax seen wax ju rafet joju way shariyata wax na itam waxam bo ci top dina la ko leralal nañ wax ci sharia bi nga xamantene mom lañ yoni muhammad shara lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk kon yoonte bi sharia lay wax shara lakum min ad-dini kon yoonte bi moy yonal ci ndigalu borom bi hadith bi may wax societe ittihaf numero hadith bi mi ngi nek 1945 dang ko ci fek Abu Hurairah neena ki yalla yonni neena doomu adama su fekenteene mu ngi faatu het mbir mi day na war ñu ne malakul mauti nokoy xame mu ne ko gis rek amna ben xop ci arash bu laxé rek ma xamné ki jéxal na bu ne taxé ma xamné jéxalagut su fekkentene laxna ma xamné waji mom paréna fekkentene laxna ma xamné waji mom paréna ndeysan nit ki su fekkentene demna be feba